0: Hosnimer on son le row on grupa ear tugging shit rum springer or an album or foilinish elanach bandcamp schnein tettler and row homa ear 5musics.bandcamp.com montegir tachter snasoli erin ganson holy schor row o album ishechen hitlo score blian o hin achiad a eshehugs of australia garrett or douche fi canagin o a lily schnei james velen or vinches studio On album Wake Sleep Chulish Light Shine Brighter. My dedicated son is my sparkling son, Mohammed Non, Mishkinot Henegalev Gartchne and Tedla Harden Rousen. Agusna Soli Ershin Chulish Ezekiel Honig, Les Seaside Pastures, Quidado, Bunta on album Wake Sleep Canale Eshech Scorblino Hin Agus on Lagan Ur of Austria Erfoil Inish Bandcamp. Chuninish RTT. Eshun Milarao o Album Urlish on Lerhor Memo Tone. Tugin she Warm Shadows are in Sayer, Kanur are Accidental Meetings. Agsurmi Klus Dorian Dugin she Lai Meti Pile Liskta Kirlikelege Adanta Une Uma Ags Type Son.
1: Lūkesčiais laiko erdvės ir minčių horizonte. Rūkas aiškės linijas žemės spalvom lieja tarpusavę ir visą vakarą alsavo į nugaras naktis. Buvo žadėta, kad dienos laikinos, bet visų grįžta. Lieka kaip skirs vėjas švilpinti viltis, grumtynės naktį, kai iš ryto laimėti pavyksta. Ir visą vakarą alsavo Rūkas grasindamas, kad buvo akimirkos jums dirbti veidai ir tapti idėjomis. Lūkesčiais laiko erdvės ir minčių horizonte. Rūkas aiškės linijas žemės spalvom lyja tarpusavę. Ir visą vakarą alsavo į nugaras naktis. Buvo žadėta, kad dienas laikinos, bet visų grįžta. Lieka kaip skersvė išvilpinti viltis grumtynės naktį. Kai iš ryto laimėti pavyksta.